0: delikatast. Det ska inte som bandet, men som delikatast.
1: Det blir bara.
0: Det
1: blir bara.
0: Det blir bara.